gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,

34 su stupnja u našem gradu, 27 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak je 1015 hektopaskala. Javila nam se slušateljica Marina iz Ogulina i rekla da tamo pada kiša. Pa Marina, pošaljite nam, molim vas, malo kiše i u Zagreb, ali bez nevremena.

beše to, kad sreli smo se mi, tad sijalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milota si smiješila se ti. Nisam znao tad da proći će moj jad i da ću